0: 入口，绵润入喉，活力入心，稻花香为幸福生活酿美酒。真正好喝的水，娃哈哈纯净水，30余年如一日，纯净经得起考验。
1: 掌握天下国际方面，针对近期备受关注的伊朗同阿曼的谈判，以及伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议，伊朗方面当地时间8号表示，伊朗与阿曼接近达成协议，但并不意味着重新开放霍尔木兹海峡。
2: مسیر موقت داریم صحبت میکنیم تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست اون تابع شرایط دیگری هم هست باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا است.
3: 伊朗外长阿拉格奇表示，美国方面不顾伊方一再警告，一直试图在霍尔木兹海峡开辟新的航道，其目的是削弱伊朗对霍尔木兹海峡的管理。美方违反谅解备忘录和干涉伊朗对霍尔木兹海峡的管理的行为，对于伊方而言是不可接受的。伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比8号表示，霍尔木兹海峡的重新开放将遵循伊朗的特定机制和条件，与伊朗同阿曼之间的谈判无关。一旦美国完全接受伊朗的条件，并停止干涉地区谈判，霍尔木兹海峡必将重新开放。伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔8号提出了伊朗方面认为对于重新开放霍尔木兹海峡至关重要的6个条件，其中包括永久结束针对伊朗和其地区盟友的侵略，解除对伊朗的海上封锁，并将军队撤离伊朗周边区域，解除非法的和不公正的制裁等。佐勒加德尔表示，霍尔木兹海峡将保持关闭，直至美国纠正自己的行为。
4: 阿曼外交部8号发表声明称，目前有关霍尔木兹海峡通航安排的谈判正在积极建设性的氛围中推进，并已取得兼顾各方利益的进展。声明强调，应避免采取任何可能影响相关谈判以及已经取得进展的行动。
1: 根据美国有线电视新闻网8号报道，伊朗新闻电视台通过社交媒体发布了过去几个月以来伊朗击落美国和以色列战机残骸的画面，其中包括一架被伊朗防空系统击落的美军 F-15 战斗机残骸以及多架无人机等。美国有线电视新闻网报道称，部分残骸可能与4月美军战机在伊朗伊斯法罕省上空被击落事件有关。
4: 对此，美国方面尚未作出回应。今年4月3号，一架美军战机在伊朗伊斯法罕省上空被击落，两名飞行员跳伞逃生。
1: 根据伊朗学生通讯社报道，伊朗卫生部副部长沙欣·阿洪扎德当地时间8号表示，目前已有证据显示，美军对伊朗法尔斯省和布什尔省的轰炸涉及到含磷弹药。伊朗卫生部已就此开展研究，希望能在国际平台发表研究结果，向外界展示伊朗平民所受到的伤害。
4: 磷弹是以磷药为主要成分的燃烧武器，其弹体燃烧时会产生极高温火焰，同时释放出具有化学毒性的烟雾，可对人体造成严重伤害。今夏以来，北半球频繁遭遇热浪，多个地区的高温记录被打破。高温对人们的身体健康造成影响，在加沙地带有大量流离失所家庭生活在简陋的帐篷中，近期的高温天气令他们备受煎熬。
5: عن جد يعني احنا بنعاني معاناة صعبة جدا يعني قد صرنا 3 سنين واحنا في الشوارع يعني كل مقاومات الحياة في قطاع غزة انعدمت يعني هيكوا شايفين احنا في شرايط قاعدين الشمس صارت قريبة جدا منا مش قادرين نتحمل انخنقنا انا يعني من مرضى القلب ويعني اغلب الناس صارت مرضى قلب اصلا في غزة من الهم اللي احنا فيه احنا تعبنا والله العظيم عن جد مش قادرين نتحمل الشوف هي طول نهارنا بس مسكين هالورقة

0: هورمون لزوما به معنی باز شدن تنگی هورمون نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
1: 伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比8号表示，霍尔木兹海峡的重新开放将遵循伊朗的特定机制和条件，与伊朗同阿曼之间的谈判无关。一旦美国完全接受伊朗的条件并停止干涉地区谈判，霍尔木兹海峡必将重新开放。
2: 据乌克兰媒体报道，正在塞尔维亚访问的乌克兰总统泽连斯基8号表示，乌克兰已与美国就爱国者防空系统拦截导弹的供应问题达成协议，美国将每月向乌克兰提供拦截导弹。
3: 泽连斯基没有透露具体的供应数量，仅表示靠这项供应仍然无法弥补目前拦截导弹短缺的情况。乌克兰2026年收到的拦截导弹数量将少于2025年。
2: 美国战略与国际问题研究中心的分析数据显示，截至八月初，爱国者导弹全球库存从伊朗战事发生前的2200枚下降至不足827枚，萨德导弹从452枚降至不足278枚。而据《纽约时报》八号援引消息人士的话报道，美国的爱国者导弹库存已不足1700枚。美国政府正与军工企业合作，加速并扩大生产弹药。但是即便如此，美国在对伊朗战事中消耗的1500多枚爱国者拦截导弹仍需2年时间才能补齐。
4: 新闻30分由衡水老白干酒业独家特别呈现。
5: 传千年古法，成甲等精酱，18酒坊地缸发酵更纯净，口感舒适更清甜，18酒坊真自在更从容。